0: abra ya sorry na mi me pesa me kan sem tro praise be me pesa me kan sem tro bi se abra no ma nyina ye pisi basa na nim guasi apa wo tu ani a eni pa se na praise be no wasa fo na wo ye dede no ni yakopone wai mami kacho one now
1: oh